на широкий свят. Где та Кея, а при ней тен яхт? Где такоя, вымажена в снах? В каждой хвили плыне в такий рейс. Только где то есть, где то есть? Шешли лата, запыжалы, женсон зарос устав, а на пристани чуно стало. Kolorowy paw, zaokrągliły się marzenia. Wyjałowiał step, lecz dalej marzy po załodze ten samotny łeb. Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht?

0: за вікернами, так як чав.
1: Чонг, трине, чонг.
0: Зрезервав сідем молодих чав.
1: О, чонг, трине, чонг.
0: Порвав з мостку капітана нам.
1: Чонг, трине, чонг.
0: Босман теж ще не вирішив.

мрачі і кутернога старе троусен. Не марчте, браче, ще ще споткаме, ти смерть нас везє до своєї залоги. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie, gdy przybędziemy bandą w piekieł progi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie, gdy przybędziemy